0: Velkommen av Bilge Langt. Og verste tikkar i morgen er Seldrun Poulsen. Og tja mer og i utvarsålen er vi.
1: Jekvann Sona Deinsen.
0: God morgen, Jekvann Sona.
1: God morgen.
0: Vi skulle byrja som vanligt i morgen vid en føreskom salme. Og en kjent salme. Jeg vil mot noen herra prysa. Og vi skulle høre Torshavnar Kæmarkaur, synes jeg han.

0: byrja dagen og bilja langt vi ok.
1: Her hørte vi tås og tar sjunko frileiser. Og det var en sanger som Anton Høygaard har gikk seg. Vi har haft han i utvarstående, og vi har vært tåse om at han skal ut til Kambodja som tro på her. Og nå skulle vi først takke året for dagen, eller verset for dagen, kallet vi da. Og det har vært fra Johannes evangelium, kapittel 3, vers 36, og her stender, «Tan som tror av sonen, hever evet liv». Men tann som skinen og øløyen skal ikke suttja løyve, men vrøye Guds berur verandi iver honom. Og i hessen versen av Johannes suttja vid bæge kvart og tryggver, og kvart og vantryggver. Ofta han hoksa vid illa tås om kvart er trygg, kvart er tryggva. Tryggver ikkje at halda oit illa anna, illa møyna oit illa anna. Det som avgjerande, hvem vi trygg var å eller hvem vi setter å litt akkurat å til trygg og å litt til det samme jeg trygg var å og jeg var å litt å trygg var akkurat kan være større eller kan være løytel men det som omrever hvem vi trygg var å og hvem vi setter å litt akkurat å jeg trygg var at jeg var givet Jesus Kristus i hjertet av ivergivelse til hansara. Så løs at det et personligt forhold mellom han og tror og han som han tror også, mellom meg og Jesus. Og vi løs så lyfte og fylte vi at det var et personlige samband med Jesus, hans personlige trunna. Vi løs så at han som tror av sonen hever av et løp. Hette sier skriften nok. Og han som vi trygg på av, han øya vidt. Og så løs vi et øyne om vantrunna. Motsatt vi vantrunne. Vantryggven ikke at vi ikke kunne trygg på, men at vi ikke vilja trygg på. Vi løs vi at vi er sånn og øyne. Det er det samme som ikke vilja trygg på sånn. Jeg hukte etter ut i norsk og bøyblinje, og her stod verset så løs. Den som tror på sønnen har evigt liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Av her som kunne vi vite om vi tar det av i livet eller ikke. Om vi tryggva og har sett alle dere Jesus, så har vi det av i livet. Hette vittnesbordet Guds til dere. Sjalt om du hever en vajka trygg, kanskje du heldig, jeg har en vajka trygg, men du løyta deg til Jesus, og setter alle tog til han, så han tog og du hansara. Vi skulle ståle opp av Guds vittnesbord til dere, om at han som hever sonen, hever livet. Jeg tar ikke ofte når jeg sier, de gamle og de høyde ofte hans årene, og sinter annerledes år, jeg minnes det på at jeg sier at de løyta seg av Herren, eller trøsta av Herren. Og Bibelen hever noen sterk år om dette her, som vi trygger av og som vi døyer av. Bibelen sier at han råkker av borg. Han at han som verger råkken, så gjerne borg for råkken, som er rundt om råkken, vi tar inn jo igjen, det var noen borger, at vi tog inn ta og i Bibelen skriva. Han råkker av borg, og så brukar Bibelen han råkra kjöldur han är den som värger råkken fyrir öll tusen kymmer utanifra hans kjöldur som vi täva han är råkra kjöldur han är råkra faste grundvöldur och han är råkra klättur alltså han ständer fast om så allt annat rittlar och om allt annat ser ut till sig halta så är han den som heldur och som ständer fast som inte vikast og som heldur okkom fast. Vi skulle lukka takka verset oppattar. Johannes 3:36. Tan som trur av sonen hever evet løyv. Men tan som skinen og øløyen skal ikkje suttja løyv. Men vrøye Guds verur verandi iver hon. Og vi tekka ta næsta gesten inn og prata vi jökkun studie, skulle vi ta en sang til Lindu Randall, What a friend we have in Jesus.

Velkommen til sendingsna av Bildje Langt. Og i morgen så færger jeg at lese ur Jobbsbøk kapittel 28 og vers 20. Og her stender, ja, vissdomren, hvem kommer han, og hver hver hvite bostadsøyn? Han dolder fri egen allra torre liva, og fjalder fri fuklen himmelsens. Avgrunden og degen sier, best tøyen djom han kommet, og kom fri øyre. God, han var ved en landsæra, og han var hver han bostadsøyn. Då hans goar höllt til enda gjerrarinnar, allt under himmelens æra. Ta han via i vinden av vekt, og målte vattni i malen. Ta han sett regnen og lev, og snjærlig oss med ve. Ta så han vissdommen åpenbæra i han. Ta let han han støya fram, og granska han ut. Og han sier vi menneska at ættast herra til vissdommer, og han skutje dittla til vit. Vi får nu att spela en sang till Kit Green som synger sangen Oh Lord, You Are Beautiful och att han har så färre vid att sända den här samröver som vi har haft för stått och vi är en kvinna.

Tar hava tvíe klæi sína. Og just take kvít við blóa lampsins. Uppenbarelsen 14. Ta og Johannes sér hin stóra kvíta skæran í himli. Han ikkje føre for å si hver det Hvor? Men det ikkje vera tog at Johannes ikkje kunne umynda seg at fatek glæta i sindar kunne glegva i himmelsk og regnleik og dult som tann han sa kvita kvila i vitt i ståra kvita skæran Angen hoksan kan roma lopen fra jord til himmelsk fjärsta och ner och ända lite. Det har varit så förgångsligt och ryser upp oförgångsligt. I stora skären som ången var före för att hälja av ödl och folkaslån och atton och tjauon och tungomalon ständer för Guds hasätt. Då han över två kläsorna och görs det kvitt och i blåa lampsens. Her verður ikkje sagt om lønn, offer eller gjerning. Nei, det einaste vi kan frelsa en syndara Jesu blod. Det løyser ikkje alltid. Vegna offer hansara kanst du få sæti i himle, så satt som du har tidje og imot Jesus. Hvordan skal jeg två av klæge mine og gjøre deg kvitt og i blod og lampsins? Jeg vil tro hokse om at Jesus gav menneskene til hjelp til ham og tørre veie. Det er blind å komme og vi tar av blind å til Jesus. Det er finke sjånen at det er døv å komme og vi tar av døvleik. Jesus åpner i tar av øyr. De spedalske bo om grøying fra spedalske søgne og det var renset. Og samme hot skal du komme til Jesus. Vi synder om tøynen. Det gjør du ved at hjørte der, fyr i hånden. Be han om å fjæle til vi synder nøy. Vidda skal du at Jesus renser deg fra allare synd vi blåe synden. Og ikke kan sammenberes vi å få fyrgjøring fyr i synd. Det gjør vi tryggleika. Det gjør vi frymå. Hever til tvige klær i tøyne og gjørste kvitt og i lampsens blåve, hever til syndene av fire kjøving. Da er stå av et himmels. Skjøtt ved eisen til vi i tøyskjæra som ikke trøttes av et lov synge herranen, fire til ofætelige at de er frelst ene av nøye.